0: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦，
1: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
0: 快来 Seven Eleven 和我一起享用吧。
2: 有你 open， 生活有我 open。
3: I'm late. What? No ships available? Wait.
4: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
5: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中。モンスターです。
6: 汚染度が高すぎません。
5: ダメ。ダメ。
7: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を、うん、
8: これは想定外ですね。
9: また3人に漆黒の中に刻まれる
5: 準備で、
9: さて、やろう。
7: 魚は航空
9: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。

0: ダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
1: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
2: V 케어 들어보셨나요
3: V 라인을위해내가바꾼건딱하나 Twice a day 미아르

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Haagen-Dazs. そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
2: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
3: まだいつものまつげ私は一日中、プルントカール。根元ムチッと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろ
4: う。1人1メニューも하자며。밥생각없다며。
3: 맞네。
5: 그럼마무리할까든든한식사후、가볍게、쏙、털자。

0: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
1: V 케어 들어보셨나요?
2: V 라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. 트위스어데이 미아르.

0: 5 processor for high-demand gaming.
1: Personalize however you want.
0: InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
2: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦！
3: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
2: 快 7-Eleven 和我一起享用吧！
4: 有你 open， 生活有我 open。
5: ルート設定完了，全艦降下します。迅速に接近中。
6: 汚染度が高すぎません。
5: ダメダメ。
7: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
8: これは想定外ですね。
9: また三人。
10: 漆黒の中に刻まれる。
11: 準備
10: さて、やろう。
12: 凝固。
13: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
14: 1인 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며
15: 맞네
16: 그럼 마무리할까?
17: 든든한 식사 후 가볍게 속 털자

0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメダメ。
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: うん、これは想定外ですね。
0: また神
4: 漆黒の中に刻まれる
0: 準備で。
4: さて、ってやろう。
5: 凝固符
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
6: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。
7: いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
8: まだいつものまつげ。私は一日中プルントカール。根元ムツッと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ、メイベリンニューヨーク、変わろう。
9: 어떤거볼까？
10: 눈물펑펑쏟는거
11: 아니야，도파민팍팍터지는거。
12: 그냥우리각자보자。
13: 취향타는순간엔가볍게톡털자。취향대로마시는16가지콤부차로상큼하게한번